Sa ili se a onga amata, e talafe ngai mo lau whana witi. Ai mai se I taimita o ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool ele ai se totongi. Ioe ele ai se totongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala le asonga fua I le asofaraile. Iwa I le tae au a ngā I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono wha lima tolu fa. Lua fituono wha lima tolu fa. Tua atusi se Fuluvalu Station Road o Tahuku.